0: بس تم كفافي
1: جام طانرنين تيكا عم لي تشاوتون رسك ما بيل نامي بيتا رسكا تشاوتون رسكا ما باتوغان زي ماكوا لاسا ترانو تيش تيكا لي رسكا انا رسا بانزاكان انا فان تيني فما زابا بيا تسروا نوتو تيكيو ديت بانزاكان يمياتيو tsy adevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby anio raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady anety tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany le hitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.